ya obi nye bi da we na se pata we ne de be ma wo ya da wase e shabi ye ya o kesi we nye fi o wo mu wa ma mi kwa ne wi ya

0: kwa ene unsu ushiye. Special isu jaso, special range of drinks nsu niye. Best point, best assurance. Yutu nchene kamubi. Wenye na ebu ye chidomne yue yimu sumfo. Sadat, Muhammad, mwesi mkunywa kasiye bo.
1: KSFM.
0: Ense mnumu nchile mu enye. Penyu kwa nchefo wosum Ghana Education Service. Nifa award tema. Ene nipate mu. Ene mami Benis Ofori. Na upenyini na wakasa dia tuja sa kuna sa hudua ya faswo na ya chere ya mwafra di uskusu mnuwa besre sa ya nfeni ya nyonyone kwa mfufre ibeti miya faswo bebuwa na adiani ya dechera bofra ibeti maka bofra ni trim na enya bofra na tina afibo wase ene mwafra duduwa na uwe usku ni ebia nura mpunu wachura science paper u na so ene busane kwa sinsa wako kusunya na mpunu wako chure ye watuwe guwonka ywe sasa ya system ni ya dechera mwafra di ya nwa kwa kuechi uwe mpuo wo dia fo so na wi gu trim ukwo so hene na ochure wi a pugu obi a mise ho asem biem enti emwa emma ne ma ye chere ye mofra ne enti mi ne wontena na eno na ma mi chem sese anhwe ne yamfa ko ne sa ho do so ene anhwe a mofra ye tete omwo no ebe kwa kwesi ne de kenten ko nsuo obegyina na fo so obi ne ho ma ye da difiri won so se wo man enti obegyina so na wasere mpenfo kan bi wo mu Ghana Education Service mpenfo ena chere chere fo wo chere ye mofra de so monhwe ko ne sa ho
1: do na
0: chere ne wo chere na de betumi aboa na ade na wo chere bofra ne betumi na bofra na tena afebo Mami Edison National Tuja Wabra Think Entrepreneurship Series Foundation na wopa huntuma ewotema wose ne Ghana Education Service ni shishie bia ba school bia no ene yenhwe ne yembie clubs wo school num ebi eye quiz club ebi eye debate club ebi eye omo omo ne gi drums ho omo so club a wese na abofra ne sene ne gi sa club no onu kohyemu a onyi no wonim se aha se na ma ho oden wo aha mani gi ho enti ebo ma abofra no onyi ni ba nyina no ba bi ne gi no onya adaje na wo hwe ho nu yi we ye shishie ahodo Ghana Education Service dia ba Ghana Education Service nkwan tumi nye eno so na wogina so na oda to akyerekyerefo eni mpenifo kan bi wo mu adisuanim se ye nyina ne yenko benkurum na ye nhwe akone sa hode befa so betim da akyere mo frade na ye akyere omo no ebeka wo ntirim afebo mami beni sofo aye kwan kyerefo hwe adisua ho nsem so ewo tema ene ne mpata mu ani ye hwe na ne no yabo edi asomwo na ye hwe ye mfidie mu na maame ne yabo di amamwo no penyin ko fa by Oda Think Entrepreneurship Series Foundation ano en wura Edwin Dazi Aboti o penyin su ka sabia wo chirim se nsem a maame Benisofori aka no ne kwan so a no no na se ye hwe ne adwendwene kunesa hodi e betimi afa so na ye di aboa na ne ye kyer ye mofra de ne timaka wo ntirim a na kan ne aboa ye mpa esan se beye ya beye din sabu fa no be wesu apon ko ye de meke computer science na so be pia monte sino coding kro ni made kro na mpese wetima code na che sika ne yeto ogu school no ko ye ne fa so obi amba so certificate ne de ache ne nsem wo ko university ai ma ko university de na betimi aye na ogina ho hwe wanim esan se no ko sue no anka ni trim se yanhwe ne yanwenwini ye se wo man anhwe wo kyene bi no ye mofra no ene kotobe kuma enya de amfa so obi an betimi firi won so aba penyini a woda Think Entrepreneurship Series Foundation an ura Edwin Dazi Abosi ena wono nso wodi sansamu yi efi
1: se
0: ena wodi sa amanepo yi ebesomo yen titina ni a woda Ghana National Bureau Ecowas Brown Card Insurance Scheme ano ena ura Fred Saka na openyini akasa dia tudwa se Ecowas ku no omakwase tena dwendwen hyehye bi ho na hyehye odwendwen ne ho no wodi Ecowas Brown Card aba a sa Ecowas Brown Card ye insurance a insurance yi obi bia uta tu kwan eko ama hodo we bibire mato eko wa state ibi so se okoko di dwa se okko na okoko ye 1212 ni nyina mu onu se okuta eko wa brown card insurance ibi a ene ugbo gram okko ene ugbo nyina no eboa ama kwena badie yefo e de mawo san so so na mu omukuta ehyen cars no se okko na okoko nya nkwan hye bi wo ho no mu a se wo car na ase yi o se mpo udibo wo bi o eko wa brown card ne behwe na afa ni nyina huka na etumi di aboa wo enko nko ba se me ye Ghana ni mukuta Ghana car Ghana number plate nti se menye nse chiba hwa kunya ji se me saba Ghana be twero ho letter da bi ukuta eko wa brown card na wo man bi a wo mu no abibire matoye e wo se etumi ye adwuma wo ho na nse chiba wo pe no yetumi hwe ne ye de ma wo na wo so otumi check wo how far na openyini di sense na tuja wa bra Ecowas Brown Card Insurance Scheme Day. Ne toso 299 na wesi hunkunya wodi hun enkom. ne kasem ne na wo kirem se we no eye motor insurance database a wo ma bia no mukuta edo ti se me we Ghana ni na me kokoto Ghana insurance wo se motor insurance company no omutimi de me database no egu wo man no yen ye de so na o man ne de ye de be kwakobo eku wa so diem edi se me tumi ka firi Ghana na me wura Burkina Burkina insurance database no man ne de no mu wura ma so mu hu ni se ka we ya wura ye man mu firi Ghana na firi Ghana so so wa wa twani insurance wo Ghana na te se tumi aboa na Ecowas Brown Card Insurance Scheme for wo mwa bia o matimi di aboa wo wo se wo kuta wo car se wo kokoto wo insurance abisa wo insurance company ni se what a brown card certificate bi ho asem e ho asem te se wo be chirechiri mu di akere wo na afen su amo certificate ni bi nti wo kyena bi no wo car no uti tra Ghana ya se na wura bibire ma to ya man bia so a e be di wo tumpre kopɛ essential wo insurance wo tia na enu akere no e no wura Fred Saka wo kasa biem no wo di atudwa se enkoma eko wasifu adie se betimi afa ne ntampa die fira obesere se ama huru obi birema to yenyina na yensumu aka na yentimi mfa sa yoso ne yemfa mwa na emwo na dwumadi ababeto hoyi entimi mbo na dwedia yonkofa mpa ababeto bibifo nyina ntamu no entimi mfa ne ntoma pamfa mfira san se sankwa anko basa na oye Ghana ni uguta Ghana number plate na otira Ghana ubo wura ma huru atwe ho ahye na konya asem wa hwa waso beye hye na nyinyina mu no se Ecowas Brown Card Insurance nhyehye yi se nyinyina yate ase ne yasomu a ene oguta wo car oguta wo moto na wo tra Ghana ya hye na wura ma hufurum na konya asem mpa yinim se Ecowas Brown Card Insurance oguta wo ni ntino emo abi a wo hia no e wo se won se timi kan e wo sa wo man ni mu a beboa amo yakwani agbadi nyinyina no atumi afa ne ntoma pa e di efira san hyehye yi National Insurance Commission Ghana Insurance Association Motor Traffic and Transport Department Ghana Police Service Ghana Shippers Authority ani ekwa hodo ni yewo hwe ni mu so mu nyina no omede beye adwuma na atumi aboa Prince Bafwa Samoa ena wode saa amane boyi ebesumu yen ayen shishia ewo ma gena musa busumi bia no memene de dikan yemfa nto ye ho so na yempata mu batamu ahu ni die ho nsam ni afanye yakoma so ade yensiesie kurum na kurum ntimi nyefa ade kurum ntimi yefa bebo am ya pomudie ho nsam so atumi afa ne ntoma pa ade afira na sada ponde ne nam so Western North Regional Coordinating Council pin fafa to ho so na waye ne se se dwumadie betuma afa ne ntampa ade afira secondary schools ahodo a ewo Western North Region omo cadet no ye ntwe omo e na ye mfo mu ngura dwumadie mu na memne da bia bosumi bi edikan ne duru ho no mu a kurum ntima mu fo asi kurum no na cadet fo so buo na chi dom na wotimi abuo asiesie kuruma Western North Region ehwo ni mu atumi ate mo kubede mu nsem atumi afa ne ntoma pa edifira wa bere dwumadie ni wode na die na Western North Regional Minister urumunya fo wobet petibire ntum di na ni mo nyam kwa kopie mu ewase e ne ka semne na wo chiri mu se ye mofra na wo schools ahodum no ahonedie ho nsem se di nkomo de chiro mu wene na ye chiche mu omoti asa wo nyi ni ba na obetumi aboa am ye hunedie ho nsem atum pon se wo man enko nko ba se penyine no se mpedo asa subambo ni wotena mu afi ni mofra se na wodie nyini wo kan hwe a wonte bola nkotungu nso mu wo na nso to ebefa yen enso to ya na waso a cho no watu die gum social media so ye huni da e mofra na ye ba ne se de to wontem na wo huni se sa su no ayesu bambo ne ye twe hu firi hu ebeboa am won suru nyine ba bedrum pempenso obia sa de na ye hu e wo maganem no ye timi etu ase ye woru nyamfo wo bet petibrentum e ye Western North Region ene wono so wodi sa ensemu etu dwa na ne ka se che ne presiding member se hu yo so municipal assembly woru nyamfo Evans Aka enso ka se bi wodi tu dwa se de suafo ampenfo atwo mo e de aba huni die dwuma die mu yi o jidi se bebo apa wo pa mo chine bi no ye benya enchiri mapa ahuni die ho nsem de wona koma so obetima ye bidia boa na efia ne ene gan ne die sie no ye nyina no ye timi ahwe na ye tumi edi so enkonim kwanchira fo wo so private health insurance atena ye won national health insurance authority ene baba sadik zankawa esquire wo ye mranim ni na opanyini ana wakasa edia tudwa sense nsie chi badwuma die insurance no aya na ye wa ban die wo ho ene wo ankrankran so die wo ho na e kamia kwa ese Ghana fo no ankrankra de na ya na yani enhyede ndie kire ubi sa sa de nti na ankrankra si echi ba insurance na Ghana fo ntan fo hunchi mum so o aya na ne boa de ndoto ene e bosumi bia na ase bosumi nsi ana afibia na obetua no enye sika ketwa na nso no se yare bia ankwankwa ba na ti se sika kwa kwashim enti ene wa menda aban so de kakra se meko na se ebehwe me na se humpo hia se mi sika to aduru a na ma hunu se aban no wafaka ni bi na me so metima faka ni bi na no na mpenfo tiem se ye na nso se ne ebe ye na yapum de ho nse metima kwa yi nti no aban ne de ne kra nipa no dɔso so dodo enti ene amanfo taka so o yare na wo de kwa yare sabia na kwa yare doba ko na onim no ene wan ye de ma o ba fie yare na anko wasa akọ eno ani asasade amanwo se ni asade ne betima ba afọ munti no ankronkron se chi ba no yenhwe na yenfo yenho yenfa yenho to so na yare no se wo hwe na se wo nsampo na epopo a wo kwa fo card na de kwa ya sabia sense wo tia ho ka na ya tima hwe wo ye hwe wo na yare no afre ne afefe ba empenfo atimi do mani die chire ne ye hwe ne yetu ase na tese ahoto won sa atimi ka bisa nkwa nkwa basa na e ka sa nkwa nkwa nse chi ba ne boarding enti aban die no ne die ho beto so na ka me akosi ase akapoma so ye ndwam emfa so bia no entimi ba emfa mayen wo de sense na tu jwa wa bra edin care Acacia Health Insurance di abano na wopa huntuma. Jumede ya se ene baba Sadiq Zankawa wadi sanse mwi etuja. Wase jina so esre ya resabi ya huduo ene private insurance companies nise yansu ya mwa. Na jumede ya mpini fwode bayi enti mifani ntampe diefira. Wase mpino ya resabi ya huduo uhonu mwa nipanu wabani tine yeni ya. Ya hwenu wani ya mani kasatire dukulani ya mani bi. Na usuna kampene ya chulo chesekla ta ten ten ten ten reporto de kwa banchi ya kwa kujiska. Wabre ujimse nipani ba honu kwa nwa mani dru. Wase se koko basa anwa mwoma insurance jumedie ni mfani tampo mfemfrenti ya mfani kuredie na ya mfani sumo omae gana nebebwa ama nsechebe jumedie no etumi afani tuma pa edie fila kwa nchilafo wa sumo private health insurance atina ya national health insurance authority baba Sadiq Zankawa Esquire na wadi saa ensemi etuja na penjine ya wawwe jumedie so edema Acacia Health Insurance edi James Brew Wattenbeck wanusu kasebia uche mse edin care insurance ampinifodi abano ya nkwa nkwa diye diye na so ombota ya nisi wabitu miyabwa na

ɔdene ho yɛfrɛ wo mene nea mene ɛno nti yɛde yɛnne ne yɛn tɛkyerɛma bɛyɛ ɔsɔrea ne ayɛyie ɔyɛ adeɛ yɛ ne wo awurade ɔbɔ adeɛ ɔbɔ adeɛ nyansa nyinaa adwa soɔ ne wo ɛno nti wo nyansa mu ne hwehwɛbea yɛn kra ahintabea a wode ogya twa yɛn ho fa suo ogya nyame a wotɔ anɔpɛbɔ sue aso ɛnyɛ wo ne nyame a woda ne poma agyanom kora a wode brɛbrɛ twa a ɛmfi aduane akwantuo no ɔbɔ adeɛ ne wo awurade yɛbɔ wo mmarane.